0: za mu rufe shirin mu zagaye duniya daga yankin Asia inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai wata kwararsa na China Xi Jinping irin ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibiyi ziyarar ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yi wa manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu da ƙarin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurkan da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka bi mu sau da kafa, ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: To madalla gaida Umar Sani, yanzu kuma za mu shakata da wannan.

0: za mu rufe shirin mu zagaye duniya daga yankin Asiya, inda shugaba Trump na Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai wata kwararsa na China Xi Jinping irinta ta farko a cikin shekaru uku. Nura Ado Suleiman ya bibiyi ziyarar ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Yayin takaitaccen jawabi da yi wa manema labarai a birnin na Beijing, Trump ya bayyana samun nasara muhimmiya a ziyarar da ya kai Sin, wadda ya ce ta amince za ta sayi wani adadi na albarkatun gona da kuma jiragen sama daga Amurka. Babu da ƙarin bayani kan yiwuwar kulla manyan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da batun kafa cibiyar haɗin gwiwa da za ta kulla cinikayya tsakanin Amurkan da China. Dangane da yakin Iran kuwa, Trump ya ce ra'ayinsa ya zo guda kan aniyar kawo ƙarshen yakinta da Amurka. Zalika dukkaninsu na buƙatar sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi ke haifar da tsadar makamashi na man fetur da iskar gas bai ga sauran kayayyaki. Sai dai wani batu da aka gaza cimma matsaya kai tsakanin Trump da Xi Jinping su ne matsayi ko makomar yankin Taiwan da Sin ɗin ke kallo a matsayin nata, sai kuma neman sakin fursunonin siyasa da gwamnatin China ta daɗe da garƙamewa.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka bi mu sau da kafa, ni Marsani da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: To madalla gaida Umar Sani, yanzu kuma za mu shakata da wannan.